0: awabilin darasonin.
1: Darasonin ero fraskaram zawalli telam kanure landa warzina.
0: Jemela lansuro lamba FMLR de chatelam fraskaram doni zawalli fatun darasonin adu krumnin lada suro sa uskureta lan.